Thaka phane binahata ta cha thaka thabyum na lo nyo yoe mue akama le adoline cha ta changa ye nya lo yoga na luo phane binahata ga yana ha byo du ye nya lo ga jona pala ne na ha la yo na luo udu thama de ye nyo de lo mokho pane na ha ma e Facebook pa nena ha ma lo le ye ni nyum so nga ne ayo che mun ne tikolo jada ma ye nya na li wel an ko ni lo e se thon jula nge ne ye nya ya ne tha ma ye nya ina yo hu an ka la nga de lo ye nyo a de som de pa ra chi ni lo a de ta mi khon sa pa mi ya go de le ga ne ko an na cha la nga de lo lo ye nyo ti mi ne ina la cha ka pa ga du na yo ne ko ga du de le ti na na ne nga de le nga the ye nya lo Termine lo ye nyo he gonana ana ko la lo e ye nyi ne ga dan chyo ga ko ja ga a ga da na nya ye nya inyum na kho ne ja ga yam lo ye ga yam ko la na kho ne ya lo ye nyo u ye kho ye ye che kho che lo termine yo pa ge je na ko kho ni ja lo ye nyo na lo te ne ja ja to ga ko kho ne nyo ko pa ge ye nyo nyu ya ho la kho na kho ni a mu kho ni lo le Nhi hờ gà hờ yàm nà khuếc kờ rì nà gà kò hờ kò yà dò nà lò yà nhìa dà gà hà gà dà dà mà dè yà nhò dè. Thì mì nè lò, nhìm sò hà gà kò hờ kò dà gà hà gà dà nà mà yà nhìa lò thà gà krom khuô khùm rôk. Gà sù vang sà thà rà nà sùk lè khu ngà thà yà nhìa lò yà nhì dàng phà ngà dè yà nhìa. À hùm thà bò dà gà lò yà nhìa, à hùm lạ gà bò dà yà nhìa. À tù nà tà khò nìa mìa nì mè yò hà dù dù yà nà yà ngà nà yà nhì head top แล้วคุ้งง่าล้อเย่เนี่ยอ้ําสีแล้วเลยนี่ยืนเยี่ยมอยากกาขอนี่กาล้อเยี่ยมอยากขอนี่อ๋ออย่ามองง่าเย่เนี่ยเดเฟบูแล้วคุยขอนี่เยี่ยมอยากกาจันจามาเดแล้วเนี่ยต้องถ่ายขอนี่จ้ามามันนี่น่าอ้ําสีรถดูเลยเจขอนี่จ้าล้อเย่เนี่ยน่าอ้ําสีเธอแต่มาเงือล้อบอชังอ้ําเธอล้อเย่เนี่ยจะจ้ากาดอกาจะจังอาเจเย่เนี่ยล้อจิมินงานแล้วก็น่าอ้ําเธอมาจานยาเออล่ะจานเนี่ยโดนแล้วยอมยานี่เออยังอาเจียเนี่ยอุ้มที่จานาล่ะเธอเนี่ยดูเล่ขอนี่จังงานเนี่ยจานยาจีล้วะเบียก็งาล่ะเนี่ยที่จานาล่ะมาสิญญากาจานเนี่ยจะโดนเสียขอจ่อล่ะนักก็เปิดขอนี่ยอมยานี่จ่อเย่เนี่ยล่ะเธอมีเนี่ยล่ะยูฮันเนี่ยมาสิญญาจีงมาม่าเนี่ยล่ะเงื่อนงาและสิญญาบังเงินาเฮ้ยหัวเฮ้ยหุ่มรถดูเลงอ่ะอาหุ่มเฮ้ยเฮ้ยเจอรถดูเลงอ่ะแล้วแต่เหนื่อยเนี่ยถ้าเราจะเจดีย์เนี่ยเลยถ้าพอจะเลยเจดีย์เนี่ยเดี๋ยวอย่าหามาดูอย่าขยายย่องงานเนี่ยเนี่ยน่าร้อยเนี่ยอาหุ่มเธอจัดโดเนี่ยอย่าหามาดูศิลาเธอจะศิลาก็ต้องอาหุ่มจัดโดนี่เลยและน่าร้อยเลยเนี่ยเธออุดูน่าละเนี่ยอุดูมัวเจี๋ยเนี่ยร้อยเธอนาฬิสุ่มละเวลาละคนเนี่ยร้อยเนี่ยจังอันเนี่ยร้อยสุ่มละเวลาละคนทุลุกละเจดีย์อาหุ่มจัดโดน่าเดี๋ยอุดูนั่นละอุดูมละล่ะอุเปเปย์เยอะเนี่ยอุเปเปย์เด็กคนนี้จ้อเลยเนี่ยอุมาคนนี้เนี่ยนั่นเนี่ยอุมาคนเยอะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวที่อันนั้นล่ะเนี่ยมอจูก็เอื้อมมาดังนั้นก็ชิดกันผมยานิปีอาเจียเนี่ยล่ะนั่นก็ชิดกันผมยานิปีนั่นคนเนี่ยเธอเนี่ยอยู่หามาดูอีสันนี่เดือดเลยงานเนี่ยเนี่ยนั่นที่อันนั้นเบียเจียเนี่ยปีจานะคนเนี่ยมีอามีอะไรเนี่ยรอสีคนนี้สีเนี่ยเจเดียเนี่ยเดียเธอมีเนี่ยล้อเย่เนี่ยเธอเนี่ยอาหุ่มจากาอยู่หาอย่างเดียแล้วงาเธอเนี่ยน่าจะจางเงี้ยน่าเลยเนี่ยเธออยู่หาในสิ่งยาอาหุ่มคนนี้อันนี้เย่เนี่ยอยู่จุ่มทาจาเจเนี่ยอยู่มือพ่อจางจากาเนี่ยมึงน่าทาจาเดียแล้วงาเธอเย่เนี่ยแล้วเธอที่อันอาหุ่มว่าบ้าบ้าจ้าลูที่ปอนาบ้าบ้าจ้าเธออยู่เหมือนจะเล่นเมล็ดคนมาสิลาเจเย่เนี่ยล่ะเธอมีเนี่ยฮัลโหลก็ขออนุญาตจะได้เย่เนี่ยเดน่าเย่เนี่ยเถียนนะฮัลโหลยังก้าวมาสิเย่เนี่ยล่ะอ่าแล้วอ้ําเธอโดอ้งอะโลมาอ้งอะโลแล้วจนจังไงชอชิฮอญาเธอน่ะเลยเนี่ยคุจ๋าหูมาดอเชพิวมาดอเนี่ยยอนามาไหนนะเกินยามะแล้วล่ะเนี่ยโดมาอ่าแล้วล่ะมึงน่ะขอเนี่ยยอนาเธอเนี่ยจังยามะแล้วเนี่ยเธอขอนี่จอมมานี่นะเฮน่าลอยเนี่ยแม้จะญาเจยเนี่ยทรัวลอคุจานะแต่ฮอญาจะพูในแต่ฮอญาเดแล้วลอยนี้ที่จะมีในงาแล้วก็น่าที่จะนานะขอทรัวมาดูละเดขอในญาเจอําดูละงาลอยเนี่ยดูอังเธอดละเลยนี้เบลาฮอนขอในมาชิลาเจเดยเนี่ยเดถึงมีในอิสรงาก็มาลอยเนี่ยมามันอยู่ในสิญญาเนี่ยลอยเนี่ยเธอเนี่ย
dan ja le mang na yo han ma shin ya ga yo mung a mya ni le nga le ho te ma kho ni lo le ni yo han shin ya de mang na tha ja de tha jan ja de le tro ka nga the ye nyo de na yo so nga ka ma lo nyo yo je ma na nge lo ja o ga ne a ya ma ti je nge a u du na na ga nya le wa ko pe pe yo nya le na lo ye nyo te ne akoko mai mojoga yene la saleje umahuma ya chi buanga ne ye ni mojoga yoko na lo ye nyo na ga nya na kho ni am majaji ja na lo le ni jang ga jang ja ga le majaji ja na lo am ho ye mojoga yene bi hole lo ye nyo de termine ho na kho ni lo ye nyo nyu ho yam la kho cha le ne lo le ye ni am lo ga yam la kho cha la ne lo ye ni am ma le ja ga John Yanir de la ye near Jaga Egga than any BCB gal, de ye near de Natitu law Jaga Egga dalon and ya ye near lotter ye jemma jang at whom Jadona would you know to see, which is seal a lola umanala na law ye near Holopilania lena Tipuana hoya lotter mada de ye near de Gaman Kaga Jordan, a law ye near the Gana Gasabo law de go go with whom yum panuta ye near law. Hea ho ya lo lo khu la ne bi tho ke la I kha ke ne la le ni ho ya ne I sa ni ga ma ma kha na lo ho ya ne yo ma la ke ne tho ha la me tho la la me ni ko ne ga ma sa ni kha nga le na I nyum be lo ye ne o tha ga obato ho pa ma e te sa ba ho pa ma e lo chuk chen le khu tho ja nga a cho ambulance le khu a de ye nyo de tho tha la cha la nge cho a tho ha tho lo na lo la khu na kho ne oxygen le khu a lo sahuma bigonya ne gadu gu kam ye maji a golo la khwe na lo ye termine lo thaga te pone ko koma sala la ne ye ni ho ya tha ne ime ye nya lo termine de ti po na lo ye yo ha lo ja kho ngi ye nya lo a ga mai sa ni khana lo ni che sum che che ji lo la kha ne ye in na ti po na ti ana sa mo do ji ma sa mo do chu mi ne lo ha ga ga ga pe ga tho I ka ko ne sie de kho ni jo le lo le ye ni sa mo do chu de ma nga je lo termine sa mo do chyo nya lo le ga na lo nyo te ga kho kho ma yo ho ya bi la ga du lo a te ga wa to te sa ba lo ne me la ne ni kho kho ma yo sa bi go do chyo ni cho ba ne la nya ni lo nyo na ga sa bo ti ko ko we te ju mu pha ne tha na kho kho ma na ga nge cho ne de ye nyo I kho ko ne la ko ne ye nyo cho ba ne la nya pha de ye nyo de te ho na kho ne a lo ju mo ja sa do ga ko ye nyen jaga ega da ne ne bisi biga de ye nyo de hoga na ne lo ye nyo do chati bium le pana hada ma ye nyo nyuma ga pone bina hada da cha hoga bium na ne ga logu la nga de ye nyo de ayi bumi ne cha da cha me ye nya lo ti kho lo na hab jada ma